0: جار دے کسود جاہ محلا پہلا
1: پڑھ پستک سندھیا بادنگ سلپو جس بگز مادے مک چور بے پوکھن سارنگ ترے پال تے حال بیچارنگ گل مالا تلک لاٹنگ دو توتی بس رک پاٹنگ جے جانس برہمنگ کرمنگ سا پوکھن نچو کرمنگ کہو نانک نچو تہاوے بن ست گر واٹ نہ پاوے پوڑ کپڑ